درجہ حرارت 50-52 تو بھی اگے چلا گیا. تو انہوں سنسکرت کہندے نے واتا انکول، ہوا نو اپنے انکول کرنا. جس طرح دی ہوا مینو چاہی دی ہے میں اسنو اپنے انکول کرنا. پانی دا سواؤ تے ہے نیوان دی طرف چلنا، پر میں رہندا 8ویں منزل تے 10ویں منزل تے، مینو اوپر چاہی دا پانی. تو ہن میں پانی دی دھارا نو اپنے انکول کرنا ہے، باوے وگ دیے نیوان دی طرف، میں نو وگانا ہے چڑھائی دی طرف. باہر دا گیان پدارت دا گیان، پدارت نو اپنے انکول کرنا. جو میرے انکول نہیں وہ مینو سکھ نہیں دے سکتا، اس تو میں سکھ نہیں لے سکتا. آپ دی گیات لئی عرض کراں، ایک کسان دھرتی نو اپنے من مرضی دی انکول کرنا چاہندا ہے اور کردا ہے، جیسا بیج میں بونا چاہندا وہ پیدا ہو، جیسے پھل پھل میں اگانا چاہندا ویسی ہو. اسی طریقے نال اگن ہے، اگ اس نے منکھ نے بہو پرکار وچ اپنے انکول کیتی ہوئی ہے، اپنے انکول کیتی ہوئی ہے، اور اگن تو بہت ساری اپنی لوڑاں دی پورتی یہ کر رہے ہیں. اور اگ بہو پرکار روپ وچ منکھ دی سیوا وچ جٹی ہوئی ہے، کدھرے بھوجن بنا رہی ہے، کدھرے ریلاں موٹراں گڈیاں چلا رہی ہے، کدھرے بڑے بڑے کارخانے پہ چل رہے ہیں. مول کارن اگنی ہوئے گا، اگ ایک شکتی. پدارت دی شکتی نو اپنے انکول کرنا. آپ دی گیاتلی عرض کرنا، منکھ دا تن وی پنج تتاں دا پتلا ہے، تے پنج دے پنج ہی تت پدارت نے. جد اے منکھ دی سمجھ وچ آیا کہ میں اپنے انکول کراں تائیں میں سکھ لے سکتا، تو پھر منکھ دی فطرت نے اے کم بھی شرم انجام دیتا کہ میں بندیاں نو بھی اپنے انکول کرنا، میں منکھاں نو بھی اپنے انکول کرنا. بڑے بڑے ظالم راجے مہاراجے ڈکٹیٹر اتھوں ہی پیدا ہوئے. منک اپنی چال نہ چلے، ساڈی چال چلے. منک اپنی مرضی دے مطابق نہ جیوے، میرے حکم دے مطابق جیوے. منک اپنی من مرضی مطابق کچھ نہ کرے، جو میری مرضی ہے وہ کرے. جتنی منک دی شکتی ودی، طاقت ودی، جد اس نے دیکھیا میں پدارتھاں نو اپنے انکول کر سکدا، تو ہن منکھاں نو کیوں نہ اپنے انکول کراں. منکھی اتہاس وچ ایسے ایسے راجے مہاراجے شہنشاہ ہوئے نے جنہاں نو منکھ کہنا بھی منکھتا دی توہین. لاشاں دے اوپر چنگیز خان دے گھوڑے لنگدے سن، ہسدا سی. تڑپ دے ہوئے منکھاں نو ویکھ کے ہلاکو نو خوشی ملدی سی، بہت وڈی خوشی ملدی سی. اپنے تین بھراواں نو مار کے اورنگزیب سارا دن نچدا رہا سی، ڈول بجا کے نچدا رہا سی، بڑا خوش، بڑا پرسن. انہاں بھراواں نو کیوں مارے ہے؟ اے میرے انکور نہیں چل سکتے، ختم کرنا ہے. پیو نو جیل دی تنگ تاریک کوٹھڑی چ کیوں پایا ہے؟ اے بھی میرے انکور نہیں چل سکتے.